Mitë din bosë, s'tu vjen dhe të dokë, të faqë që na fodë. Rima go kosë, kësë sabi futuro, pasatë se shkordë. Pero moshës taj du, jalurë s'ta të na pogë. E s'ta vidë gë kore, tu shë ka vidë go kosë.